0: so untu me nware
1: abo
0: wani kacho so untu me ntwa wani kacho so untu me se wani kacho se wasore da wani kacho se unyi ni pakase